miaha bamanara rota farani manu intantarani na izawaza bamenatra nefa miezakiny amantatra ny fiainana.